förlora. Abon pack skit på bostadsjamen. Haide sonder, ånden til kajm, holde til legale, gjør den i dykkajt, daim. Lær meg gøyde, David, i mai, sin alli, vrap en masse chajt. Vi på rassi, jarl. Per at tab, landes jo bøy nove, men han da har mai, drap nytt. Preja, baris, kanskje fri, en mann, brein på mig. Ellers, de på mig, sitt her med strupp, den